0: אדם הדר ענה לנה בדונק בעדת אגני עשה אורני מן זמן אלא לא עת
1: אגני זמן זמן

0: למעשה אומרת פעם אחר פעם בשעות האחרונות שהיא לא מתכוונת לוותר על האורניום המועשר שלה. זאת אומרת, אין מבחינתה של איראן שום הודעה שהיא באמת הולכת לעשות או לקיים צעדים שיביאו למסע ומתן הזה את העדנה הזו שאנחנו מחפשים. הבעיה היא גם מהצד השני. קודם כל, העולם של המזרח התיכון בכלל והמפרץ מאוד אוהב דברים דיסקרטיים, ומאוד קשה למדינות של המזרח התיכון והמפרץ להכיל את כל ההפצות של כל מה שקורה, של כל מהלך שקורה, בלי לתת לדברים קצת לשקוע ולחלחל ולהבין
1: אם יש שם עניין. ההפצות מצד הנשיא האמריקאי, את מתכוונת?
0: מצד האמריקאי, מצידה גם של ישראל. צריך יותר דיסקרטיות כדי לתת למהלכים באמת לקרות. בינתיים זה מביא את כולם לבלבול מאוד גדול, גם מדינות מפרץ אחרות שנשאבו לסיפור הזה, כמו איחוד האמירויות, כמו סעודיה, שלא צריכה עוד זירת מלחמה, הרי יש לה כבר את הזירה בתימן מול איראן, והיא לא רוצה באמת לפתוח עוד זירה נוספת. כולם עם הקנים מכוונים, עם הנשק מכוון, אנחנו רואים את כל הסדר כוחות של הצבא האמריקאי שמגיע, ואנחנו לא באמת יכולים לדעת אם כן יש לנו מלחמה תוך 24 שעות או לא. יכול להיות שבכלל כל ההצהרות של דף אחד, שזה קצת מגוחך, דף אחד של הבנות בצורה שהיא כמו ספין תקשורתי, באמת קצת קשה של להאמין בדבר כזה וביכולת כזאת. אז או שזה לא מספיק רציני, או לפקפק, וזה כנראה אולי מסתיר אופרציה ותמרון גדול שהולך לקרות.
1: כאילו, כל מה שאת אומרת זה שזה מאוד עמום ומאוד מתעתח, שאני מבינה מהדברים שלך, אבל אני רוצה לשאול אותך, הזכרת פה את מדינות המפרץ, ושמענו את הנשיא טראמפ שדיבר לפני כמה ימים על זה שהוא רצה לתקוף, אבל בגלל שהם ביקשו, באיזה מידה העמדה של המפרציות כן מחליטה ומשפיעה בסופו של דבר על ההחלטה של אמריקה?
0: אז קודם כל אנחנו יודעים שבדיוק אותן מדינות, שזו סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, כל אחת בתורה הכחישה את אותה קיום שיחה. וגם פה אנחנו לא יכולים לדעת אם היה או לא היה. זו באמת הבעיה של ארצות הברית, וגם ישראל לוקה בכך, שכל דבר מופץ בתקשורת עוד לפני שהדברים נעקלים, ובעצם השליטים עצמם יכולים לדון מה יהיה הצעד הבא. אנחנו לא רגילים לזה במפרץ ובמזרח התיכון, זו לא דרך נכונה.
1: מה, במפרץ ובמזרח התיכון לא חיים ברשתות החברתיות?
0: בוודאי שכן. כולם חיים ברשתות החברתיות, אבל הדברים האמיתיים, ואם אנחנו נלך אחורה להסכמי אברהם למשל, רק כשזה קרה בפועל בזמן הנתון האחרון, באמת זה הופץ קבל עם ועדה, לא שלא ידענו שיש 20 שנים שיתופי פעולה, אבל לא הייתה את אותה נורמליזציה של הסכמי אברהם, והיא פרצה בבת אחת. הדברים האמיתיים נעשים בשקט, מתחת לרדאר, אבל צריך לזכור שהפאזל פה הוא יותר גדול. יכול להיות שבכלל כל הסיפור של איראן כרגע הוא להסיט את תשומת הלב ממה שקורה עם חיזבאללה, וגם מה שקורה עם עזה. אנחנו לא שומעים על עזה לאחרונה. ופה צריך לדעת שיש הרבה דברים ומהלכים שקורים מתחת לפני השטח. באמת הבסיס הגדול שארצות הברית עכשיו מקימה בעזה, זה לא משהו שהיא רוצה שיתפרסם, אם היא רוצה לפרסם, היא הייתה עושה את זה כבר, אבל כנראה שיש דברים אחרים בזירה המזרח תיכונית והמפרצית שקורים, שאנחנו לא יודעים, וזה בכלל בגזרות אחרות.
1: אנחנו מודים לך, דוקטור נירית אופיר, חוקרת שטח למזרח התיכון ומרצה ברייכמן ואשת עסקים. תולדה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: תודה,
0: לך.
1: תודה. إذن هي تحدثت كثيرا عن كل ما يتعلق بالضبابية وعدم الوضوح وكل التصريحات المتناقضة التي نسمعها, وهي تحدثت أيضا عن كل ما يتعلق بأن دول الخليج عادة يعني هي متفاجئة من كل ما يتم نشره في شبكات التواصل من قبل إن كان الزعماء هنا عندنا في إسرائيل أم من الولايات المتحدة, وهي تقول عادة كل ما يتم بلورته هو سري وهم يحافظون على السرية أكثر, وهذا الأمر يخلق الكثير من البلبلة. ونحن نريد أن نتوقف عند كل ما يتعلق بموقف الدول الخليجية. ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد الخزاعي, مستشار سياسي في شؤون الخليج. أهلا بك دكتور أحمد معنا في مكان.
2: أهلين.
1: يعني عندما نرى ما ينشره الرئيس الأمريكي، وأنت بالطبع متابع لكل ما يتعلق بهذا الموضوع حول التقدم في هذا الاتفاق واتفاق وشيك، ومن ناحية أخرى هو ينشر صورة يعني فيها الكثير من التهديد لإيران، كيف كنت تقرأ؟